0: få minutter lander vi i København. Vi anmoder passagererne om at spænde sikkerhedsselerne og slukke cigaretterne. Vi håber, de har haft en behagelig rejse med Tango Airlines. Og vi anmoder herren på sidste række om at tage tøjet.
1: Party FM.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

så står jeg op og fyrer din mors bistand af, hva'? Får sgu ikke noget kød på krogen af det her. Kom ud og sving pløkkerne på gulvet. Er afsted med dig, kokkjotud. Straf ned, straf til højre og venstre. Inden aften om man er fuld som svensker. Straf det gulv med dine pløkker. Og mærk bassen i en fed krop, den rykker. Den der ikke er straffet gulvet for ikke kød på krogen, så kom ud på dansk gulv og riv rundt i tågen. Straf det gulv, straf det gulv, straf det gulv, straf det gulv.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

0: just a prank.
1: Hey hey, det er Nicki Fallica her. Og du kan høre al vores musik lige her på Party FM.

0: Party FM.
1: Program the computer.
0: FM live from Denmark.

Gate 4. Gate 5. Gate 6. 6.

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

0: God eftermiddag, Party FM. Kan I holde varmen derude? Ej, det er alt for varmt det her. Det er alt for varmt. Gid man havde en pool. Kom gerne ind forbi party5.dk/chat.
1: Der går hjemme ikke tidligt. Vi er ikke som de andre hater, siger det jo.
0: Vi starter lige stille og roligt ud.

en lille sang om at tro på sig selv. Helt alene, og intet rigtig går din vej. Lars, han skriver ind på chatten, de fede må svede. Når du har gjort... Oh, tak for lort.

Lars Mener inde på chatten, at jeg skal have fundet mine speedos frem. Åh nej, nu kommer Tinder også ind. To tosser, Lars.

0: Tinder, han spørger ind på chatten. Har du ferie, Per?
1: Ja.
0: Jeg har ferie. Krille, send en sms. Hvis du synes, det er varmt, så prøv at samle 8 Secret Lab stole. Bagefter male lokale uden udluftning. Formand og næstformand kan ikke helt blive enige om, hvem der laver mindst. Er det ikke altid dig, Krille?

0: 9, 14, 16, 7, er du 18, 17, hvor gammel er du?
1: Jeg er 21.
0: Ja, okay, det er alt for gammelt. Vi kører

Husk nu at følge Party FM på de sociale medier. Men vi er alle venner at komme op der. Kom gerne ind forbi partyfm.dk/chat. Husk at tænde jeres game.

0: Miss Blabla skriver, kan det godt komme på game lige kort, hvis det er.
1: I love it.
2: Fuck, jeg er lyderlig.
0: Ej, det var forkert.

Ej, jeg begynder at svede af at kigge på Miss Blabla. Hun er ude at gå i den her varme her. Jeg sveder! Miss Blabla ikke går så stærkt, vel?

0: Hvad sker der nu? Der er folk, der smider tøjet ind på chatten.
1: Ah, det er kun t-shirten.
2: Fuck, jeg er liderlig.
0: Ej!

Miss Blablabla skriver, Hose, du behøver ikke lade som om det er et uheld, når du rammer en forkert knap. Som om din bandit. Altså, I kan også ramme de rigtige knapper, ikke? Ej. Lummer tirsdag.

Ej, så får man sådan en vinkel fra Michelle af. Hun lægger lige telefonen ned. Så kan man se hende nedfra og op. Ej, opfatter ordentligt mere.

Ja, der er bud efter mig. Skal I Netto igen? Hvorfor skal du i Netto igen? Men så får der gået

bagfuld, så mangler du nogle solbriller. Så du ikke sidder. Han ser virkelig mærkelig ud i hovedet, ham der om futser. Party FM.

Husk nu at følge Party FM og de sociale medier. Bare søg efter Party FM. Download Party FM appen. Så kan du tage os med på vejen. Jeg tror faktisk også, du kan høre os i udlandet. Du skal bare have internetforbindelse. Wi-Fi.

Men kan I have en rigtig god fortsat tirsdag. Pas på hinanden. Husk at drikke en masse væske i den her varme.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: som giver den fedeste musik, Danmarks hyggeligste partychat, den bedste underholdning og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.
1: Jamen, jeg er tvisten, fortsætter der.
2: Kom forbi med to kanoner, vi stopper ikke for nogen.
1: Nå, okay, hold varme, Party FM. Jeg tænkte lige at lave et par timers musik her. Så vi tager den bare et nummer ad gangen, fordi den er varm her. Skal vi passe på, at vi ikke stresser helt over.

Og det her, det er Party 5. Og det er Hedebølge Part 2. Hvor kæft, hvor er det varmt. Og så er nogen, der ikke har lagt mærke til, så har jeg taget bøllerne på, og brillerne, de er også på. Og jeg sidder på en strand. Ja. Nå, en sommerbanger. En af de mest streamede sange i hele Danmark, hvis det ikke er blevet streamet.

0: Nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, der har mulighed for at komme på chatten med, så prøv at se, om vi kan gøre det. I kan gøre det via vores app. Det er pisse smart.
1: Det nyeste musik på Danmarks vildeste netradio. Party FM.
0: Ej, jeg ved ikke lige, hvor ny den er. Jeg tror ikke, jeg skulle lige forkert. Sådan er det!

Jeg ved, det næste sang, det kommer til at gå lige i Aces hjerte, du. Nej. Jeg løber ikke, jeg går og drikker. Jeg så sgu lige løbe. Kan man ikke? Nå, Ace, det næste er til dig. Fedt, og I kommer så mange ind på chatten. Kom endelig ind. Nå, er du klar, Ace? Den er til dig nu.

Er nogen, der har set de der memes med Erling Haaland? Jeg håber, I kan holde varme på DFM. Husk nu at drikke masser af væske. Nej, var der bare to måger, der jagter en anden på min husdag. Serving up the hottest beats. Hottest beats. With the hottest DJ. The hottest DJ. Ej, så bliver jeg løbet om kap med Robert Røgklipperen. Robert Røgklipperen.

Ja, velkommen til DJ Noise og Murphy. For fanden, det er også snart grøn koncert. Det er allerede på torsdag, den bliver sparket i gang i hele Danmark. Ja, de starter i hvert fald i Tårnby. Sådan er det. This is another

0: den væk fra.
1: Ja, vi er nødt til lige at have noget Nick & Jay også, for helvede. Ja, velkommen til Racerbussen for Sanada.
0: Som om alting var med.
1: Husk, at I kommer forbi partyfm.dk/chat. Og I kan gøre det via appen, I kan gøre det på... Ja, I kan gøre det på iPad'en, for helvede. Det er skismart.

kan du godt. Skulle du have et ønske også på dit hjerte, så send et ønske til Party 5 mellemrum, de beskeder til 1272. Så skal jeg have det hjemme at kigge på dem. Så vi åbner op for ønsker også. Og velkommen til Kame på Redemusen også. Kunne vi lave noget dine? Ej, hvor han slår sig på brystkassen, du. Hold kæft, så sidder der bare sådan en nøgen fyr. Det må man ikke!

cykel, racerwusen, det holder det. Ej, der er en, der sidder med en slås-ice. For helvede, Pepsi.

skal altså se. Jeg ved godt, det er tirsdag. Klokken den er blevet 20:06. Hvor vi lige er i Party FM. Ah. Er der nogen, der har sommerferie? Skal vi lige lave sådan en mini-tirsdagsfest? I hvert fald frem til klokken 20. Åh, det tør de nok ikke, dog. Der er jo hebølge og alt muligt, jo.

Ej, nu begynder Escobar. Jamen, så må jeg hente noget koldt at drikke, jo. Det er det Hedebølgen part 2. Og det er fucking varmt. Jeg sidder på en strand. Ja, hvordan det ser ud, det må du så komme ind på tjern og finde ud af.

Europa 5 ikke holde varme party 5. Hvad laver I? Hvad laver du? Kensu? Den er sikkert i for gaming, tænker jeg. Ja, velkommen til at sende sms party 5, men vi har besked til 12 til Rolf Jørgensen. Vi har sgu da fået en sms her.

Nu er jeg ikke... jeg ved ikke, om jeg giver dig dårlig... Ja, det er det ikke meningen, men det kan være, at man skal ud og sejle. Velkommen tilbage til Rendsborg, for helvede fyret!

Og jeg skal bruge noget assistance. Hvor er I henne? Alle sammen, de sidder og sumper udenfor, gør de.

Velkommen til stranden, Basquiel. Ja. Jeg ved ikke, jeg har en vifte stående bag, jeg ved ikke hvorfor. Au, for helvede. Jeg ved ikke, om I hører. Det er lidt dumt at tage en vifte med. Nå,

0: Ja, vi sender altså live nede fra stranden. Og jeg har taget en vifte med. Jeg ved overhovedet ikke, hvorfor. Det er leger med server, altså. Det er det været alt for godt til Randborg. Det er det bare. Så hvis du har siddet og ruder med server, så kan vi forbi chatten på Party. Skål dig i chat! Og ellers så får downloadet appen jo for helvede. I ved, hvor I finder den. Og pisse varmt, ja, det er kraftigt, man.
1: Party FM.
2: Wow!
1: That's music, baby!
2: I like that!
1: Please log on to our chat.

Ej, jeg burde næsten lige få det skrevet på billedet, ikke? Det er lige før, skal vi lave showet om til Twisten Spice Party, man. Er det der, vi er? For helvede. Så skal vi altså have nogle flere med til Beach Party. Hvor fanden du sidder og sådan en loft?

Et blæst under bord. Ja, ja, så har jeg fået det så lidt efter mit bord, jo. Ja, sådan er det jo. Hold nu kæft, fyr. Ja, i mit bord, der har jeg simpelthen underluft.

følelse af det, mand. Og på vej, nu skal vi altså få nogle flere på det her. Party Pimper Nikos koncert. Prøv at downloade appen direkte ind med Facebooken, du. Så igen. Det er skismart. Jeg synes, den klokken er 6:30. Lige en side, så spiller vi frem til klokken 20. Det kan være, at vores spisepart bliver udvidet. Lige nu sidder den hedebølge nummer 2. Er vi, går vi hen og hedder beachparty. Tvistens beachparty. Jamen, jeg ved ikke, om han har følt, at han har ikke svaret mig nu. Nå, jeg er altså nu ude i skål. Og man har følelse af jo.

0: Jamen, tillykke, Landmand. Hvor fanden, du har fødselsdag, fyre.
1: Jeg kom fra mig selv. Jeg kommer langvejs.
0: For helvede, giv en landmand en... Jeg smider en vandballon på, mand. Jeg smider også en vandballon på. Det er jo ikke mere, det fyre. For helvede, altså. Hvor gammel bliver vi? Og så på vores spisepartyfestdag. Ej, for helvede, det er. Nu tænder jeg til game, så skal jeg gætte. Nej, du må sgu ikke skrive det, fyr. Jeg kigger ikke. Du må ikke skrive det, jeg gætter. Jeg tænder ham lige i så. Jeg kigger. Ja, det var ingen snyd. Ej, den flotte mand der. Der er sgu ikke mange grå hår på, men nu er der det. Jeg siger 34. Det er kraftigt med godt. Nu kigger jeg ikke. Jeg ser ikke, hvad han skriver. Jeg siger 34, fyr. Er 34 rigtigt? Skriv ja eller nej? Ej, okay. Op eller ned? Op eller ned? Det skal vi vide.

Er det op eller ned? Op eller ned? Hold nu her! Det er simpelthen snydt, det der. Der er ingen hjælp, Emil, at hente dog.

op. Okay, så siger 36. 3, 6. 3, 6. Altså ikke 6, 3, men 3, 6. Altså, vi har det helt

Okay, vi er i 30'erne. Okay, vi er i 36. 36. 37. Ej, så må vi arbejde os ud fra det.

Okay, 35. Han siger han ikke på 36, så må det være 35. Det eneste, jeg ved, fyrer, ikke? Tillykke, fyr. 35. Det eneste, jeg har at sige til det, fyr, ikke? Det kommer jeg. Ja.

fyr, der kan du høre. Hvis du er så interesseret. Så har jeg fundet frem nu. Ja, vi skal fandme have Tiesto og Nelly før Tartu. Åh, helvede. Det er godt at se jer alle sammen. Kom ind forbi. Ej, hvor skal vi dampe nu.

0: hottest beats with the hottest DJ. The hottest DJ.
1: All right, har vi gerne helt skal gå amok. Jamen, for helvede. Skal vi altså også snart have nogle flere på chatten, altså. Hvor fanden er I henne? Skal jeg have flere på game? Ja, det er kun mig, der er klar på en tirsdag. For helvede. Altså, partner med, han sidder lige så tilbage og sidder og prøver solbriller på vores smarte chat. Altså, for... Pas på, Rice, ellers så stiller jeg mig op, og så begynder det at gå amok.

Men herr Riese, herr Rice, du virker som en ond fyr. Nej, ikke ond, men ung. Du ved sgu da ikke engang, hvad den er her.

Som der er en, der her. Gatti, der kom ind. Er det så på engelsk? Gatti? Eller er det dansk Gatti? Så har vi Maris. Eller er det måske Maris? Ja, det er ikke nemt med jer unge mennesker. Så skal vi have noget ungdomligt, jo.

vi har fundet nogle ungdomligt nu. Lige til sådan noget der. Goddag med den der, for helvede. Jamen, så kan vi godt lade... Peace party begynde. Nå, nu skal I høre noget ungdomligt.

0: Altså, hvis jeg nu styrer lidt, right, så prøver jeg.
1: Serving up the hottest beats. Hottest beats. With the hottest DJ. The hottest DJ.
0: Okay, vi gør det.

lige sådan noget, de unge gerne vil have dog. Ja, det skal være lidt underligt. Det er jo de unge jo, for helvede.

Og koncentrerer du den Counter-Strike for helvede, Rise. Gatti! Party, party! Ej, gå du bare ind og høre noget fucking AI-musik, Rensborg. Fuck, det er lort. Hvad fanden slår sådan noget som det er, dog?

Der vil jeg sige, Rensborg, der har lavet rigtig mange remixes af den her. Og det her, det er en af de bedre. Jeg er Party 5. Jeg er Party 5. Du lytter til Twisten. Og ellers er det omvendt. Kæft, hvor er det varmt, mand.

hvem det skal være for noget. De kalder Sean Paul. Sean Paul. Skidegården.

Du skal egentlig bare bruge et nik eller et nej tak, og så er Riser selvfølgelig for helvede altså. Nu stopper I med de lyde. Vi bevæger os ind i sidste time. Åh, helsikker. Nå, Rice, kunne du godt tænke dig at komme til Tomorrow Night, så skal jeg bare lige bruge en thumbs up eller en thumbs down. Det skal gå hurtigt, fordi... Ja, okay. Jamen, så skal han, ja. Så har han hørt den her. Hvis han ikke har, så er han ikke ordentligt opdraget. Det var dengang, man selv var 26 år. Hvor helvede.

er sgu nogen, der har lavet en Counter-Strike-sang, er der ikke det? Ja, jeg ved det. Ja, jeg ved det. Jeg kan mærke det.

Hold nu kæft, Rensborg. Ja, for helvede, Clemens. Nu går jeg sgu ind i julemappen. Det går.

havde faktisk... Jeg havde en kombination. Nu skal vi se her. Nu, jeg kommer lige til at loop det her, og så må jeg så beklage, hvis det tager en tid. Nu skal jeg nok finde det. Jeg havde faktisk på et tidspunkt en, to sange, jeg sad og legede med. Og det lød faktisk sindssygt. Skal vi se, om jeg ikke lige meget hurtigt kan finde dem frem. Vi skal bruge Emil Lange foran han. Det må være den her. Por favor. Han kører herover. Okay, ham skal vi bruge. Og så skal vi have en mere. Jeg finder den her. Hvis jeg kan stave til det. Den er her. Okay, den er her. Den kører her. Ja, jeg skal lige...

Nej, det var ikke den. Den er jeg så nødt til at hive fat i senere igen. Det var overhovedet ikke den, jeg blandede den med. Det irriterer mig.

0: Det har noget at gøre med at holde tempoet oppe, du ved. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Serving up the hottest beats. Hottest beats. With the hottest DJ. The hottest DJ.
0: Nå, sidder du og savler, eller hvad, Rensborg? Åh, kæft. Hvor fanden er Melinda også i det her?

hold nu kæft, hvis vi der magte nummer her. MBG, Romance er jo bare det, hvem er tvisten. Vi skal have noget Jolene. Nej, Free From Desire, undskyld. Det er mig, der fedter med det.

for helvede, DJ-mand. Åh, oh, helsikker. Jeg har slet ikke set, du har kommet ind, jo. Det skal fejres. Klokken, den er små 22 minutter over 19. Det vil sige, at jeg er færdig om 40 minutter. Kommer man ind på. Vi kan godt nå en cocktail. Skal vi nå det? Så skal jeg altså lige have nogle lyde igennem. Åh, oh, helvede.

Altså, nu skal jeg lige spørge om ting. Skal jeg lave en drink, så skal jeg have 5 danger. Ja eller nej? Altså, nu må I kraft dem. Det er Twist & Spice Party, der. Og setup, den hedder Hedebølge, part 2. Skal vi gøre det? Jeg vil gerne instruere. Så skal man altså kigge med på kamen. Åh, helvede da. Skål.

det var den der drink, vi kom fra. Okay, du tager is. Hvis der er nogen, der har lyst til at kigge med. Ej, der er is over hele pulten. Mads is.

0: Ikke lade sig her. Ja, I kan høre det. Ja, ja, I hører det.
1: This is your time to go. This is the time to say. Don't wanna run and hide. Don't wanna get away. I'm gonna move in now. I'm gonna move.
0: Så skal vi have noget i råstof. Råstof. Apple, vanilje. Ja, ja. Ja, og isen i råstof er vi på med vanilje og æble. Så skal vi have noget Swippers. Ej, skal I prøve at se, om I kan høre det? Ej, Swippers. Og det er Swippers Lemon selvfølgelig. I ved den der er lidt uklar. Ja! Og så skål, og tak for lydene. Og fucking god tirsdag!

0: serving up the hottest beats. Hottest beats. With the hottest DJ. The hottest DJ.
1: Nå, er nogen, der mangler en fluesmækker? Virkelig irriterende de her dage, ikke?

Ja, vi har små 20 minutter igen, så kommer med den der. Men han skriver mere bas, end jeg prøver at fyre.

0: Kom så med de albuer. Lad mig se de albuer.
1: Serving up the hottest beats. Hottest beats. With the hottest DJ. The hottest DJ.
2: Party FM. Party.

Ja, tak. Solbriller på indenfor. Det er vi simpelthen nødt til. Den her hedebølge. Så vi har prøvet at rename Beach Party, Tristan's Beach Party. Men det er stadig ikke

Nå, vi er 9 minutter inden, før vi er i Cibervel. Og jeg tror, vi skal have noget, vi alle sammen kan være med på, ikke? Så hvad gør vi? Hvor fanden er vi henne af? Det er lige før, man skulle sige, skal vi lige have en kort reklamepause, eller hvad så? Hvor er I henne? Hvad vil I have? I ser jo pisse hammerne godt ud. Det kunne være, at vi skulle have noget med noget... ja. Det er også godt. Ej, der er mange lækker jo. Noget 80'er måske. 90'er. Ja. 80'er, 70'er, det bliver måske lige under. Hvilken en skal vi have, altså? Jeg ved det ikke. Jeg skal tænke over det. Jeg tænker... Okay, imens vi tænker, så tager vi altså lige noget show med dig.

vi klar til noget rockballermusik? Er vi bare klar? Er vi friske? Gud, hvor har jeg savnet Party FM. Profilen, der bliver skåret. Vi skal have flere donker. Dong, dong, dong, dong. The place get ready. Check this out. Skal vi lave en alarm, eller skal vi det? Vi tiger os der.

Vi har samlet en masse med gode, dejlige mennesker på chatten. Der er plads til mange flere. Så lad os gå. Lad, vi skal, jeg skal lige finde noget. Okay, mærke, jeg bliver helt tør i halsen.

så vil jeg sige, at vi party 5. Er vi friske? Og Friday. For min mor siger, at vi går ikke til balloon trusser. Jeg har faktisk ingen trusser på. Ups. Samba represent Brooklyn bounce. Er der nogen, der ikke har sommerferie endnu? Eller er det bare mig, der har ikke sommerferie? Jamen er hos. Jeg er åbenbart blevet døv. Hold da, hvad har jeg lavet min sommerferie? Jo, nu skal du bare se. Spil musik. Lidt mere musik. Og lidt mere. Så nu er jeg startet på arbejde igen. Og jeg siger bare, det er fandme hårdt. Hårdt? Det er lige så hårdt som. Og det knalde.

0: skal vi lige tage den der kamerunde? Skal vi lige det? Ja, vi skal. Vi har Michelle, vi har konen, vi har maleren, vi har Jamen. Og Escort driver. Kan man godt være min escort driver. Så har vi Rik. Tror jeg, det udtales. Og vi har fået Jeps. Nå, det er dem, der er der på kæmpen. Nej, fint besøg. Vi maler. Jeg kan sige, Jeps, han vil meget gerne danse. Så han skal danse. Dans, min dreng. Men der er plads til mange flere. Kom ind lige ind. Kig ind forbi chatten. Vi skal lave en tirsdagsfest. Hvis du tør.
1: Party FM, live for dig.
2: DJ Melinda.
3: Twist the dance, can't find a drink or man. Where are my keys? I lost my phone. What's going
0: on? Okay, det er bare forvirrende. Jeps og Mulentrollen har næsten samme kamera. Kan I ikke lige skifte kamera? Tak.

Det er det, man kalder blinkende lygter. I eller D-strips. Raceman, han er ved at falde søvn. Det du da ikke. Maler, du skal lige hæve kameraet lidt længere ned. Lidt længere ned. Så vi kan se nogle dejlige former. Klokke!

Nå, skal vi åbne sms'en? Skal vi se, hvem der har savnet mig på sms'en? Ja, ved lige ind på den. Michelle, husk lige at smile. Husk at smile! Du har sommerferie. Race is the bitch face.

skal vi ikke bare gøre det på halv FM? Vi skruer lige lidt op for tempoet. Ej, Michelle, hun tørster aldrig. Aldrig nogensinde.

0: DJ-manden han er home. Han er på game.
1: Han smiler heller aldrig.
0: DJ-manden har skrevet en sms. Jeg har savnet dig. Og din musik på arbejdet. Undskyld, jeg beklager.

savnet dig. Tænk nu, hvis vi kunne følge kameraet op i dag. Tænk, hvis vi kunne få hver en person til at tænde sit kamera af. Det kunne være awesome.

tror, vi skal lidt ned til, hvor folk kan ikke holde til det her. Vi kan simpelthen ikke holde til det. Ellers er det bare mig, der blev for gammel. Party FM.

i en skov i Sverige og smelter. Kan jeg så få nogle tasker med hjem også, når vi er i gang i... Jo, måske. Partymanden skal på et jam. Bare min far på, min navn er jo Partymanden. Det er selvfølgelig rigtigt.

Men sådan nu får der plads til flere og flere på games. Jeg bare kan se nogle mennesker. Jeg savner at se nogen. Jeg gider ikke se min 4V. Så hvem må jeg kigge på i dag? Det skal vi lige have fundet ud af. Momentum, du må ikke ryge hen. Bjarne må ikke ryge hen.

er den eneste, der føler, at folk ikke kan tåle teknomusik. Jeg er den eneste. De vil hellere bare have danstop. Og popmusik. Nemo, en kropstør. La la. Nemo. Ej, Nemo, det er for langt ned. Langt ned.

Der bliver nemlig snakket om, at interne, de gerne vil arve min top, min trøje. Det forstår jeg da bestemt ikke. Og hvis du gerne vil se, hvilken farve trøje jeg har på dag, så har vi jo en bekendtskab, der elsker den farve.

Lebo er simpelthen også landet i Sjælland, kan jeg se. Det var da et meget specielt navn. Nej, men nu skal du ikke slappe for meget af. Nå nej, det var sgu da muligt. Mumutrollen. For helvede, alle de navne. Torgerne er også landet på kamel. Tak for det. Der er plads til mange flere. Kom så, venner. Vi skal gøre det. Happy tirsdag. Uden trusser.

Jeg elsker at se blåeren. Han skal sidde her på tramper på motorcyklen. De næste 35 minutter, så du har tid nok. Jeg overvejede faktisk at vente de sidste 5 minutter, så. Skal jeg bare tage tid nu? Spændingscyklen. Træd i pedalerne.

Jeg elsker altså, når kvinder og mænd, eller parforholdet, den ene laver noget, den anden står klog. Mangler bare lige over en kust i hånden, og så kigger man meget godt. Men lad mig lige give dem noget kærlighed. Lad mig lige gøre det, for jeg savner jer alle sammen. Jeg trænger til at give noget kærlighed.

0: Maler, han skrev til mig, der er kaldet her for huset af. Kan jeg så få et bjørnekram for Kames?
1: Jeg vil have en gave, ingen handel, ingen gæld. Det er for let at gå for kærlighed.
2: Det siger han.
1: Lad os da prøve
0: en gang til.
1: Kald det kærlighed. Kald det liv.
0: Hvor er bageren, når man skal bruge ham til bjørnekram?

0: Jeg der sidder på mobiltelefonen. Og måske lige førstegangsbruger på chatten i telefonen. Ud til højre, hvis du lige swiper fra højre til venstre, der kommer alle brugernavne op. Der kommer den øverste op, hvor DJ'en er. Der kan du klikke på vores cam, så kan du se DJ'en i bagrøv, skulle jeg til at sige. Men det er gammel citaten. Vi skal have noget soul check. Yeah! Der var en, der lukkede. Hope. Hej, Hope. Skal vi drikke, Hope? Skal vi drikke i dag? Også i dag. Ej, jeg lyder som en alkoholiker. Hvad ikke? Hold op. Jeg drikker ikke mellem 12 og 12.30.
1: Hus os! Hus os!

0: Morgen. Nej, jeg har faktisk fri i dag. Jeg har en fri dag i morgen, men jeg skal noget klokken 8 i morgen tidlig. Jeg skal have noget op i endetarm. Blow er at skrive ind til anden. Du er min yndlingsstil. Er du sikker på det? Jeg er det mest fucked up herinde. Omvendt. Jeg er stikkel nummer 2.
1: Yes,

Jeps, han skriver til mig, maleren, han siger, at jeg skal lave morgenret i morgen tidlig. Kommer ikke til at ske. Jeg skal være på sygehuset kl. 8 i morgen tidlig, så nej. Hvor man skriver til mig. Det er klart, nu klister skærmen til. Og var trængende, tror jeg, der skal stå. Jeg er altid trængende.

nej, du sad på din mobil. Og sad virkelig træt. I er man holdt af vågen live. Ja, ja, et eller andet liv. Jamen, det er nu nødt til at håbe. Du er den eneste, der gider holde mig vågen.

Altså, jeg ved ikke, hvorfor skal jeg altid lukkes til at lave morgenradio? Hvorfor får vi ikke nogen af de der DJ's til at lave morgenradio herinde, hva? Bare håb. Men jeg siger ikke, der er booty. Hula hop. Nå nej, det var hula hop. Er der nogen, der har en hula hop ring? De kan sende videoer til mig. De kan hoppe hula hula hop og hoppe hop. Hvad snakker det galt, eller ikke?

Ja, hvad er det, man siger? Jeg håber, der skal også være smæk på. Skal der ikke det? Til morgenradio, hun skriver, han i hvert fald... Det tror jeg, det har jeg faktisk, jeg har prøvet. Men der er smæk på. Ja, lige så meget smæk, som du kan give mig.

Okay, jeg skal bare hjælpe en blondine også. De spørger, hvordan kan de se mig? Du skal lige trykke på chat-knappen, tak. Husk at trykke på chatten, når du har appen. Ja, så kommer du igen, ikke kan se mig. Bare fordi du gerne vil se mig nøgen, det er okay. Det er okay.

faktisk utroligt varmt mod show. Så hvis man ikke lige trykker på tjerneknappen endnu, så skal man lige trykke på den. Pop ind i tjernen. Ved at lige at aktivere sin Facebook-side til tjernen. Jeg har lige fået et gammelt nummer. Et rigtig gammelt nummer. Jeg har faktisk fået den to. Hvis jeg nu siger day and night.

Lige det er Nick og Jane, Jomo, Hula Hopla, sammen med Abben Simonsen. Men jeg har fundet to gamle numre. Så hvis du har en på Maxi, så vil du elske mig. Hvis du bare er fynbog, så er det også okay.

hvis man nu spørger konen, om hun ikke skal have noget drikke i aften. Om hun skal have lidt vodka. Put me på Maxi. Og hun har på det lede glaset. Åh, jeg har en dejlig kone. Ja, ja. Men nu har jeg pakket min gode rum. Som jeg skal med til mine svigerforældre. Næste uge. Nej, det hedder ikke. Uge 30. I weekenden. Der skal jeg på tur med svigerforældrene. Lækker.

Jeg kan få morgen det gode, Lars. Med is. Labo, der kom du i chatten. Ej, hvor var du langsom. Det er lige så langsom som min mor. Maxi! Oj, Michelle er med. Michelle, vil du køre på mig? Eller vil du bare ride på... Nej, det lyder også mærkeligt. Jeg kan godt være en kunstig hest.

0: 18. Og du sidder i mobiltelefonen, så laver det kun sige snabel af. Og så skriver du det første bogstav, du gerne vil tjekke den person, så kommer der forskellige brugernavne op på din tablet, iPhone eller filen, du har Android-telefon. Så gør det meget nemmere for os andre, når vi sidder og spiller. Så kan vi sige, at det er også du tjekker, eller en anden person, du tjekker.
1: Nej.

Jeg siger bare lige om en måneds tid, cirka en måned, så skal du ønske mig held og lykke. For så skal jeg rykke to visdomstænder ud. Jeg skal i narkose, skal lige siges. En speciallæge skal jeg rykke to tænder ud af mig.

0: Hvis du gerne vil ønske sms'er ind på vores sangønsker, så skal du sende mig en sms, og det skal vi nok lige tage en jingle lige om lidt. Så skal jeg nok fortælle, hvordan du sms'er ind til mig.
1: Send en sms til studiet. Start din sms med teksten PartyFM, lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.

0: Der fehler er det digte brugt. Er hun brugt? Eller mere træt Sony.
1: Yeah.
2: This is for my people, y'all. Pa' mi gente.
3: Party FM. FM.
0: Tina er med på en lytter, det er fedt. Yeah. Hun sidder i hvert fald og skåler og donger. Det kan du også gøre. Send endelig gerne nogle lyde. Okay. Nogle lyde! Can I get it? P.W.
4: Everybody do the desert walk all up in here. Can I get a hand in the air? Everybody do the desert walk all up in here. Can I get a hand in the air?
0: Jeg er nødt til at spørge ham twerkeren af 93. Hvad kører du i? Er det en gammel Volvo? Everybody get your hands up in the air.

Hjertet velkommen. Vi er en stor lykkelig familie her på Party 5. Hvis du ikke kender til dem, så skal du sørge for at invitere dine venner og bekendtskaber. Så kender de det i hvert fald. Der var en mindre sag i går. Party 5, det er jo en stor familie, er det ikke? Jo, det er. Vi står altid sammen og hjælper hinanden, hvis der er nogen, der skulle ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Vi skal tilbage til 90'erne. Feel Lost the Night.

som jeg forstod på klokken, så hun er. Så hun smerter over de forskellige steder. Og Tine, hun holder lav profil, sender hun sms om. Men vi tager lige nummer mere, så skifter vi altså lige computer. Det lyder så mærkeligt at sige, min verden, kan jeg mærke det der. Hold da op! Jeg har for mange computer. Vi tager en computer, hvor der er mere musik på. Man er været så dum at rode op i sin musik, det skal man aldrig gøre, fandt jeg ud af. Aldrig nogensinde, jeg gør det igen. Så må du godt kalde mig Grete, hvis jeg gør det nogensinde igen. Man kan se. Vi skal lige have et ekstra nummer mere med. Jeg har lige fundet en gammel klassiker. Hey, lille mor. Vil du tage en kold øl til mig?

Man kender mig, ikke? Og ved jeg jo morgenværelse her, DJ. Så ved man også, at jeg elsker gammel musik. Gerne noget fra 80'erne, 90'erne. Og 0'erne. Og jeg har lige fundet en gammel klassiker frem. Rigtig gammel. Så må vi se, at det gamle pensionist, der kan holde til endnu.

Det har åbenbart lykkes mig at finde en lytter, der ikke har installeret Party FM-appen. Det skræmmer mig faktisk lidt. At man har så ringetelefon, man ikke installerer Party FM.

så vi kan håbe på vores lille pølsebæger. Pølsemanden. Okay. Det er jo før tid, Håbes tid, det her. Så han er ikke gammel endnu. Han var kun i spædbarn, det her. Ja, måske. Måske. Det er han. Men der er plads mange flere camps. Lad os gøre det. Skal vi se, om vi kan have nogle flere mennesker på camp? Og hvis du ikke har nogle venner, der kender Party 5, så skal de gøre det. Du skal lære dem, hvad Party 5 er. Danmarks ukroners til Party Radio. Og lige om lidt, så skifter vi computeren. Så tager jeg lige min arbejds-PC frem i stedet for. Meget bedre. Der er meget mere musik på.

Sådan, så har vi fået skiftet computer. Det lyder også mærkeligt at sige det, når man sidder og sender live radio. Vi skifter lige computer! Men jeg håber, du skal drikke. Vi skal fylde noget på dig. Vi skal have noget på dig. Ja, jeg håber. Ja, kom så. Sæt i gang. We like to party. Og jeg sveder.

0: smelte chokolade i. Jeg smelter sgu også her. Jeg tror, der er dårlig internet ud ved Lolo.
1: Lolo!
0: Mere internet! Det er det cam, der er bare rundt og rundt og rundt og rundt. Vi skal lige have fat i et nummer, som jeg spillede lørdags. Eller vi fik faktisk inviteret til det nummer her. Til et dragshow. Håber, han skriver til mig, hallo, skal vi ikke drikke? Jamen, jeg er i gang for helvede, jeg er foran dig, håber. Jeg har gjort det siden i eftermiddags. Siden jeg fik fri klokken 16. Så du bagefter, håber. Er der nogen, gider prik til den mand der? Ham der pølsemanden. Han serverer kolde bajsum. Og måske en lille natmad eller en god bid. En god bid. Håber, du skal bare drikke noget. Bare drikke noget. Vi skal i hvert fald, og vi er langt til party, skal vi til noget andet. Jeg ved faktisk ikke, hvad teksten hedder. Den hedder bare Nicky Act 1. Og jeg ved, at Anne, min kone, min bedre halvdel, hun har fundet den originale sang af den faktisk. Det her, det er lidt en anden version.

0: Tror I nogensinde Lady Gaga er i tvivl, når hun skriver sine sange?
1: Jeg ved ikke, om Hope han er vågen, eller om hjernen er koblet fra. Men han sidder og skriver til Per. Men det er mig, han tager. Ja, Per, skal vi drille ham? Men jeg har noget andet sjov med til ham. Jeg leger lidt mere i dag. Hey, Hope, du skal lige have det her næste nummer, jeg har her. Så skal jeg lige fuck din hjernekapacitet op. Jeg håber, I har det godt. Fordi nu skal du bare høre.
0: Lady Gaga er i tvivl, når hun skriver sine sange. Kommer ind til sine venner og siger, jeg har skrevet en sang, men jeg sidder lidt fast. Jeg håber, I kan hjælpe mig. Prøv at høre, hvad jeg har skrevet. Jeg har skrevet, I want your loving. I want your revenge. You and me could write a bad romance. Det er jeg rigtig godt tilfreds med. Men så er jeg i tvivl om, hvor jeg skal gå hen herfra. Jeg har to bud. Enten kunne jeg synge Together, We Could Take Over the World. Ja. Eller så kunne jeg synge Gaga, ulala, gaga, ulala, gaga, ulala. De kan begge noget.
2: Gaga, ulala, gaga, ulala, gaga, ulala.
1: Okay, det fedeste jeg kan sige, det er bare Hopes øjne, der tænker, hvad fanden er det? Og så bliver jeg nævnt, om jeg skal have flere bajer. Ja, jeg har ikke fået så mange. Jeg ikke kan spille. Bare fordi jeg kan ikke nå screenchatten engang imellem. Jeg er blevet gammel, og jeg kan ikke læse så godt.

0: De her danske kajotan får lige til at gå til tage drag queen.
1: I love you, baby.
0: Altså, jeg siger det bare, det er en fest, der har festet med et par drag queens. De er jo rappelende vanvittige. Jeg skulle åbenbart tage Hope med i lørdags. Så skulle han med nogen på høje hæle. Jeg tænker, Per, det ville være rigtig godt at tage ham med. Han er blevet bange. Roma, Roma, ma, ga, ga, ulala. What you been romance? Ga, ga, ulala, ga, ga, ulala, ga, ga, ulala. De kan begge noget. Hold så kæft. Ja, det tænkte jeg også. Det var lige for de drag queens i lørdags. Hvad de her mænd til mig? Jeg misbruger det. Jeg misbruger det. Ja, Per, du skulle bare være med til drag show. Fuck, det griner. Jeg har aldrig mødt så syge mennesker. Men de var sgu fede på deres egen måde. Tine, hun skriver også, de skulle være lørdag lørdags. Ja, det skulle de. Jeg siger det bare, at de lever på høje hæle, så er de over 2 meter høje. 2 meters holdes.

Jeg tror, at jeg skal blære mig lidt. En lille smule. Af min bedre halvdel, Anna Thorsen, fik faktisk lov at spille for 4.500 mennesker i går. Lørdags. Lørdag! På hendes første rigtige spillejob. Jeg må sige, den dame, hun kan fandme mange ting.

kan sige, at de her mens han sidder på kameraet og ruster en dose. Men det er tomatsuppe. Mums. Man har mindre med, så vil godt have lidt mere gas. Kan vi? Ej, folk de er på vej

0: Vi tager din gamle klasse, og så skal vi nok gå op i tempo. Vi skal nok sørge for, at du hænger hen, så du ikke falder død om af kedelig langsom musik.
1: Det er så surt med Per. Forstår de, hvad vi siger?
0: Sorry, Per!

0: Fredagsøl.
1: Velkommen til Christian Foto. Christensen tror jeg faktisk, det står Foto. Velkommen indenfor.

Så siger malerne, at de er gået i seng, han sagde gæster, som er Moontroll og Jeps. Ej, hvor vildt, er det jo tidligt. Tænk sådan, at blive gavlen. Når dig, jeg ser dig for mig, selvom jeg ikke kender dit navn. Som I lovede, skal vi op til Moon lige om lidt. Og Michelle, jeg bliver fandme rundt også at kigge på dig. Jeg kan...

Jeg tror, det er Stevie Stik, Michelle, hun skal have. Det er sådan en kameraholder til sin telefon, så hun kan gå med den, uden når hun bevæger sig. Så fylder telefonen med. Rasmus Ebak, et remix af Natteravn. Men nemlig, så skal vi meget op i tempo. Meget op i tempo. Håb smil!

0: Oh yeah. Kom så venner, partyfem, partyfreak, vi skal have noget lyd ind. Kom så, sæt i gang.
1: Du vil ikke være kedelig, vil du?

0: de her ved det samme mindre, som jeg kommer til at bukse kl. 23. Det gør jeg ikke.
1: Ikke i dag.
0: For jeg skal på sygehus i morgen tidlig, så det skal jeg møde op til. Men mindre, der nogen, der faktisk fysisk kan vil slå mig ihjel. Så møder jeg bare op. Vi skal til hollandsk.

Altså ham fyren, der står i en bar der på cam. Nej, ikke nogen lækker guns. Er der nogen, der har en drøbbakke nu? Åh, jeg mangler min drøbbakke. Det bliver sgu lidt våd nu. Min mand i træntop. Ja, så bliver man sgu lidt våd. Jeg ved ikke, hvor partymanden er gang i hans pavotjern. Hvad skulle ellers lande på Kitchia Cam? Der er plads til mange flere. Håber, vi skal virkelig have bygget sådan en drøbbakke. Det skal vi virkelig. Så slipper jeg også for at gå på toilettet, så kan jeg bare tisse under bordet. Nej, det vil også være ulækkert. Så jeg hedder folk.

Og det er fordi, at min kamera der sidder sammen med mig, skal ikke kan se under bordet. Hej, nogle billeder, jeg får nu. Hov, stop mig lige. Nu bliver det ulækkert.

0: Jeg ved ikke, om jeg keder folk på kame, men de laver alt muligt mærkeligt på deres kame nu. En har to briller, en er kastet op. Amen.
1: Gud og jøsse.
0: Og så står jamen, når vi skal have noget ud.

0: Michelle, jeg følger med dine stories. Så jeg ved godt, du var på Læsø en tur i 3-4 dage til festival.
1: Så Michelle, hun er stadig frisk på at feste, kan jeg høre.
0: Hun er ikke blevet færdig med at feste.

fordi de her med det, så jeg spørger, om det er simpelthen at høre, at Kyle står i tanktop. Jeg kan da godt finde mindre end top, hvis det er. Men jeg vil gerne se Hobie bare med i stedet for. Eller Per Doppel.

0: Der fandt en forskel på havnefest og festival. Det er en havnefestival.
1: Jeg spørger bare

Så kan vi spørge herre minister, var det bedre? Oh! De der to andre får du ikke til at smide tøjet i dag. Ikke i dag. Der er åbenbart ikke varmt nok hjemme med dem. Når man nu er lastbilchauffør, så har jeg faktisk et dumt spørgsmål. Må man godt køre bare mave som lastbilchauffør? Eller er der nogle særlige regler for sin arbejdsgiver? Det har jeg tit undret mig over. Så sidder der en chauffør derude, der ikke lige kan besvare mig på det. Så må de gerne lide det, fordi det har jeg faktisk tit undret mig. Og når det er så varmt, hvis man så ikke har aircondition, kan man så bare køre bare mave? Så røg sportsbehoven åbenbart vist.

0: Han skal, ja, det må man godt.
1: Ej, hvor fedt, egentlig. Så skal jeg fandme lade være, lad os sige før. Bare patter!
0: Walla, jeg er jælder, jælder!
1: Michelle har åbenbart det bestemt håndtegn, hun godt kan lide at kaste.
0: Det er minimum sådan en rapper, der bliver sur. Jælder, jælder, jælder!

Dorkan, han skriver, har vist engang kørt i underbukser. Men det er vist ingen regler. Hvor glad vognmanden bliver, ved jeg ikke. Altså, det lyder fristende. Doing things I never do. I'm in the kitchen cooking things she likes. I, hvor vil du gøre os her på? Ja, selvfølgelig, Tina. Har sendt en sms ind til os. Altså, jeg er træt af mit arbejde. Jeg må ikke have en top på i stedet for. Jeg skal bare have arbejds-t-shirt på. Jeg skal finde et nyt erhverv.

Klokken ny shorts. Three days, let my eyeballs stuck on replay. Replay. Jeg kan sige din navle. Melody. Navlesex. I hate that I can't keep on. Got me singing like. Og en tukutop. Oh, yeah. Three days, let my eyeballs. Og til mindre ikke ved, hvad en tukutop er, det er sådan en, der går hen over patterne i stedet for. Sange stropper i. I can be your melody. Og det kan noget. Nej, klokkepil, den behov ikke. Kvinder, der har tukutop på om behov. Nej tak, det beder jeg ikke om. Så kan du lige så godt med at tage en tukutop på.

Vil du være der sjov, skat? Nej, du må faktisk godt køre rundt nøgen. Så længe man ikke ser de nederste dele. Op og kvinder, så længe du ikke bliver set og opdaget, så må du faktisk godt køre nøgen. Og det står faktisk i lovgivningen. Det er lidt skræmmende, faktisk. Lidt skræmmende. Det tror jeg, jeg skal prøve næste gang.

0: Maleren spørger mig, er det ikke 10-10 tirsdag?
1: Det er det nemlig.
0: Og Per har nemlig ret. Vi er alle sammen forskellige, og det er vi fuldstændig ret i. Ja, så kommer Michelle frem med en tubetop også.
1: Jamen, se, hvad man lokker folk til, åbenbart.
0: Michelle, du skal ikke virkelig sige, at det siger, det op og ned, op og ned, op og ned, op og ned. Ligesom, nej, nej.
1: Nej, jeg fik ikke mange billede der.
0: Hold op, det er blandt der. Det er det, jeg skal have det støde på det gode, hver gang jeg spiller.
1: Vi skal da bare begå. Nej, det skal vi ikke. Vi skal have en rose eller midt.
0: Hold kæft, kunne ikke engang høre det, mand.
1: Vi har 20 minutter tilbage, venner, så jeg ser ud fra, så skal I nok slippe for mig.
0: Tror jeg også, nogen sætter pris på.

nu kommer jeg jo til at tænke på en sang, fordi der sidder to dejlige kvindfolk på Party FM-chatten og sidder på kamen. Og hvad er det, man siger? Man feel like a woman. Yeah, yeah.

0: Og nu vil kongen fandme drikke. For filen! Ej, skat, jeg vil også have en. Jo, jeg vil også have flygelshots.
1: Jeg må heller aldrig få noget.
0: Så godt til dem. Jeg bliver mere forvirret af konens kame. Godt, jeg kan være med maler. Jeg bliver jo helt rundt trods af det lys.

0: I ser på Party 5. Måske bliver dobbelt eller håb.
1: Man ved aldrig med de to.
0: Men det har været en særlig fornøjelse at spille for jer. Jeg har helt savnet Party 5. Men jeg har holdt lidt pause lige et par dage. Fordi det er simpelthen stukket helt af i min sommerferie. Jeg har spillet 3 uger væk. Og jeg kan lige så godt sige, at det er fandme hårdt. Og spille 3 uger i streg. Så har man ikke lyst til at spille mere musik. Jeg ved ikke, hvad klokken hun laver. Hun ryster mos åbenbart på et stillestående kame.
2: I'm a fireball. Mr. Worldwide to infinity.
0: Okay, skal vi slå sten, saks, papir mellem de to?
2: We go boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We go drink, drinks.
0: Eller vi gør også bare sin anden tørsten til at spille videre.
2: Like the roof on fire.
0: Det kunne også være sjovt.
2: Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby.
0: Tine, hun skal tak for hyggen.
2: Fireball.
0: Jeg stemmer altså for håb, fordi jeg bare gerne hører ham dumme sig. Er det ikke så, man siger det? Der er gået afstemning i den. Hvad satan? Har I ikke sommerferie begge to? Så I har ikke noget brok over?

her booty, and she turned around and said, walk this way. I was born. Jeg stemmer på Bjerg. Jeg stemmer på Bjerg. Det er virkelig, virkelig, som Per, han gør. Han skriver, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. I'm the best you ever had. Det er Gør Gokke, ja. Det er nemlig rigtig klokkeblomst. Vi har nemlig fået vores egen Gør Gokke på tur. Så jeg stemmer for, at håbe, han tager den. Så har jeg noget at rydde op til, nemlig. Jeg har alt for meget vasketøj. I'm on fire. I'm fireball. Så Per, du er udelukket. Per har spillet i dag. Så håb, du tager den. Du er det svageste led. Farvel. Men en fornøjelse at spille for jer. Fire. Det har været dejligt. Det har jeg glædet mig til, det her.

0: Lucky, lucky, lucky Luke.
1: Oh. Ej, hvor du sød, klokke.
2: Du sidder bare og danser lige så stille og roligt. Hvor hyggeligt.
1: Men lad os lige fornøjelse at larme for jer. Vi gør det snart igen. Kan I holde munden? Vi tager lige et nummer mere, som passer rigtig godt til de to herrer, der sidder på chatten lige nu. For det er en mor på en dansegulv. Så må I have det, som I ser ud. Pas på jer selv. Kan I have det? Vi ses herude for lige om lidt.

Vi tager lige en times tid. Jeg blev simpelthen arm, jeg skal lige. Skulle vi ikke lige fortsætte lidt? Og selvfølgelig tusind tak til den kære Melinda. Fornøjelse som altid. Ja, kører vi lidt videre. Husk det nu, der skal meget fugt i fugen nu. Åh, der skal meget til.

kom faktisk til at tænke på noget rigtig, rigtig sjovt her. Nu er det jo sådan, det kvindelige køn, eller man må i hvert fald ikke vise dem, der er ingen, der må intime dele. Men på det kvindelige køn, ikke også? Så kunne de jo faktisk bare være så skide flabet og så vende sig om et sted, for eksempel ind mod en væg eller et eller andet, så man ikke kan se det på kamera, så bare trække med.

Som jeg sagde, jamen Linda, man skal bare vende sig om sådan noget, der ikke kan reflektere eller noget som helst ind i en væg eller et eller andet. Så kan man bare lige trække ned. Det var egentlig logisk smart ting, der. Ja. Man må ikke sige intim din, men man kan bare gøre det sådan.

Vi kan godt fornemme, at du sidder på stykker derude, lige simpelthen ferie og så videre. De hygger sig. Det er dejligt at se. Jeg ved ikke, hvor maleren han blev af. Jeg tror, han gav op på de der partybombs. Det er der i hvert fald gang i nede ved ægnet spar. Og så sidder de der kvindefolk, ej, de driller.

Jeg ved, hvad maleren han prøver. Det er selv fordi, han har lummer tankegang i dag. Maleren han sidder derinde. Han kan godt lide patværk. Det har vi snakket om tidligere. Og han bliver glad indvendig. Husk nu. Ikke drille for meget. Og maleren din gris. Ikke vise for meget. Ingen timedel. Stadig regler. Man må gerne drille lidt. Man må gerne drille.

Jeg kan høre det, Egged, han siger til mig. Jamen, jeg er lige her. Er du sikker? Husk, at I også lige at få en shot en gang imellem. Bare lige sådan en lille en. Det er kraftigt varmt udenfor. Kold bajer, så lige en shot lot, og så kører vi.

Den der, den kunne være meget sjovere at skrive med. Altså skrive om. Klokke, du skulle bare have skrevet. Jamen, jeg skal lige finde rette piercing. Og så skulle der skrevet parentes. Jeg ved ikke, hvad for et hul den skal i.

hvis jeg skal ramme ned til noget af det her pæk, så skal jeg æde den med han tungt og bare spids, og så bare sige... Og nej, nu skal I ikke begynde at tænke lummert, vel? Nej, kvindfolk, I skal ikke tænke lummert.

bor derinde. Der er i hvert fald nogen, der er. Nej, klokke. Nej, klokke. Ikke de tankegange. Ikke noget med min tunge, nej. Nej. Nej.

Er det drøbbanken, eller hvad? Skal I have drøbbanken frem? Er vi derude? Jeg kan se Michelle, hun kommer lige og viser mig det suspekt vodka. Ja. Mhm. Jeg er sammen med tavlig. Jeg har ikke noget vodka.

Åh, oh, de har en battle inde på den chat. Kom ind forbi og kig. De laver ballade. De hygger. En, der kravler på. Ej, på den der besked, der i går. Så synes jeg, ved hvad. Så har jeg bare struttet måsen lige i vejret. Så er det sagt. Altså, jeg tager gerne imod.

Jeg kan godt fornemme. Så var man skrevet til mig, Eskobar. Eskobar er levende. Per har ret i 2 dage med søvn og mavepine. Og så lige pludselig, så hun bare vågnet igen fra de døde. Så det var så. Hvor er vi henne?

Er du helt sikker, klokke? Er du helt sikker, du kan stå på benene? Ej, jeg er lidt usikker. Jeg tror ikke på, at klokken hun var ikke med måsen endnu. Jeg tror ikke, benen har det helt godt.

lidt. Min kære kollega Peter op, hvad han i gulvet staver. Han sidder som bare. Per! Jeg tror, Per, han mangler den, der kravler ned under bordet til ham. Nej, med dig.

Så mine damer og herrer, det har været en fornøjelse at spille for jer bare lige en times tid. Lige giver lidt mere. På et eller andet tidspunkt, så vender jeg nok til stærkt tilbage igen. Ja.

alle sammen. Man kan jo ikke sige god aften, fordi nu det går hen og bliver natradio. Nå, nu må vi se, om vi kan få den hårde kerne på, dem der plejer at lytte på om natten. Men jeg kan da se, at pakkebussen er allerede på vej. Skulle vi ikke lægge ud med noget Armin, sådan lidt opera? Armin, det er egentlig meget godt lavet alligevel.

Det var faktisk det allerførste nummer, der blev spillet på MTV, det kan jeg da huske. The Bottles Radio Kill the Radio Star. In the club, fik vi en Saturday Night Fever in the mix.

Er det der plejer, så der skal vi lige en tur forbi Herning. Og bladet lyder på Chase Beckman, øvrigt om det her 23.

0: Det var sgu da også en okay plade, skal du synes, at der er i hvert fald 23.
1: It's the one and only
2: dysfunctional DJ.
3: Stranded at the drive-in, branded a fool.
0: Edvard, jeg kan huske på noget sygt tid siden, så var der noget med klokkeblomst. Jeg skulle da ønske den her.

0: Ladies and gentlemen,
1: it's the one and only
2: dysfunctional DJ.
3: Magagotchi, ladies and gentlemen. Kan I huske Hardwell? Jeg er 100% sikker på, at den her udgave har I sgu nok ikke hørt.

Metallica's Nothing Else Matter. Nu tager vi noget Rammstein og noget Metallica.

Så skal vi have read from et rigtig kort gammelt nummer tilbage fra de gode 80'er, som vi tog af Ann Lennart og David Stewart, som havde lavet et samarbejde for det nummer her. Der var Three and Angel, og på det nummer her, der er det faktisk også på mundharp, nemlig Stevie Wonder. Det er det, jeg kalder old school in the mix.

Og det er, når vi producerer de gamle dage af Storkane Waterman Production. It happened all over again. Paradiso, kan I da godt huske? Det er sådan en sommerhits, der lige får at tage et pep op her. Og nummer det her, Ballando.

DJ Rowan, what about Lando? Starter med noget rewarming først, for det her nummer her fra et gammelt nummer fra Phil Collins. Skulle du være lytter derude, der gerne vil opfinde plads, lytte eller gamle eller lige meget værd, så skal jeg nok finde frem det, jeg har. Det, jeg ikke har, det skaffer jeg hurtigst muligt.

Alexander. Alexander Tan, hey du, Mr. Saxo Beat. Så vil jeg sætte nogle numre sammen, som også et mix her, som indeholder noget Hathaway. Og et par numre af de gode gamle fra Scooter, hvis det kan bruges, venner.

0: Så skal vi have en coverversion fra Scooter af det gamle nummer fra Kim Wilde, det hedder Cambodia. Kan det bruges, venner?
1: Party FM.